Det er tirsdag, og datoen, jeg må bare frem se, det er, 13. i dag, 13. oktober. Det er ikke dommedag i kveld på Lyse Arena, når verdensstjernene fra Bayern München inntegger banen. Men dommedag, den skulle ha kommet i alle fall. Den 13. november, tenkte jeg. Jeg også og skal være med i 2 timer, og jeg har nevnt en del av det jeg skal snakke om, og så kommer Herman med etter nyhetene 11.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det er vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Aiden Foyer sing Hello Radio, kvart på fem viser klokka straks. Jeg håper du overlever ut I stormen. Vi skal høre Nico og Vince.